Nen hallo broer en zuster, hallo Ian. Charlene, wat een harde dag. Hallo bra. Charlene, je bent er u. En de naam is de harde wilde bra. Jezus Christus, dat is het naam. Met naam is Mathilda. Jossen. Oké, okay, dag geef ik oor voor de shell. Ska mes nog om. Of waar Ali met zijzelf. Of waar Ali met zijzelf. Amen. Charlene, broer en zuster. I dag får det bibelläsning ska tas fra 2 Timotheus, kapitel 3, vers 1-5. Det 2 Timotheus, kapitel 3, vers 1-5. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn, la oss lese sammen. Guds ord sier, med dette skal du vite at de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige. Pengekjære, skrittende, overmodig, småspottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, sviktefulle oppfarende, oppblåste slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudfrykt, men fornekter den kraft. Slik skal du vende deg fra. Amen. Kjære venn, å være ærlig mot seg selv, hva vil det si? Å være ærlig mot seg selv, hvordan er det vi forstår det? Alle den personen som sier, eller tenker om deg selv, at takk Gud, for jeg ikke en av de. Takk Gud, at jeg ikke som andre mennesker. Men når vi leser Bibelen i Lukas kapitel 18, vers 14, så sier Guds ord til oss, hva er den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Amen. Hva er den som opphøyer seg selv skal fornedres? Men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Kjære venn. Når vi har opphøyet tanker om oss selv, det er da vi gratulerer oss selv for at vi ikke er som andre mennesker. En som er ikke skyldig i det andre ting gjør. En som ser seg bedre enn som andre. Akkurat som fariseene i Bibelen. De sier jo, å ta Gud som jeg ikke som andre mennesker. At du forakter andre, men du ser deg som rettferdig. Det er når vi er overmodig og oppløst og skrytende, min venn. Da må vi kjenne at det er sannheten. Min bror og søster, når vi leser Bibelen i 1. Timotheus, kapitel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss, gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. Det du gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kjære venn, dette er selve nøkken. Vi må være på vakt. At vi må ikke la disse tingene bli den som vi er. Fordi vi er selvtilfredse. Og selvsikker i vurderingen av oss selv. Kjære venn, det er lett å være hovmodig. Det er lett å være oppløst. Uten å innse hva som skjer. Og det kan være fordi vi er så tilfredsstilt med oss selv at vi er så blinde og selvsikre mot oss selv. At vi klarer ikke å være ærlig mot oss selv. Vi er hva med de andre tingene som er oppført, hva med de andre tingene som gjør oss at vi skal være ydmyk og være ærlig mot oss selv?
شهر فين بلوس استر وبشتة وبشتة ايجو ست او ايج انترس تي ان ذاتي يور ات ميك اعلي موت او شهر avi pengar kär av natur vi är inte ärliga mot oss själva. Är vi alltid goda mot andra? Har vi alltid respekt för föräldrarna våres? Är vi tacknämliga? Älskar vi verkligen Gud? Kära vän, detta är spörsmål som är mås på oss själva. Detta är spörsmål som kan få oss att vara ärliga mot oss själva. Eller är det med län oss tillbaka och vara tillfredsställd med kunskapen och att vi är kristen. Vi är förnöjda med ett skinn av Guds frukt men förnekar den kraft. Akkurat som vår bibelläsning skrev till oss idag i andra Timoteus kapitel 3, vers 1-5. Kära vän, Är vi gudfrukt? Visst vi har skinn av gudfrukt men förnekar den kraft så är vi inte ärliga mot oss själva. Visst man säger vi älskar Gud men vi är så självsäkra men föraktar andra kära vän men är inte ärliga mot oss själva. För det kraften i sann Guds frukt är att dessa tingen kan besäras. Att vi kan lätt älska oss själva. Ja, vi kan lätt älska oss själva. Vi ska inte förakta oss själva. Nej då. Vi ska ju älska oss själva. Men den egoismen kan vi också övervinna. Det är löfte om vad som kan ske i vårt liv. Gudsfrukskraften är kraften vi får genom den heliga ånd för att övervinna alla frestelser till synd som kommer från köttet vårt. Kära vän, vi må vara våken och vara på vakt på dessa tingen i vårt liv. Vi må älska och erkänna sannheten om oss själva. Det är sannheten som ska frigöra mig och dig för all den mänskliga styggedomen. När vi ser, för exempel, vi ser sannheten om hur vi är av naturen, kan vi säga över det och bli fri från det. Amen. Men man kan inte göra det hvis vi kan erkänna det sant, för exempel att vi har stolthet. Att vi är ubarmhjärtliga. Att vi är så självsäkra över oss själva. Att vi värderar oss bättre än andra, min vän. Då kan vi inte vara ärliga. Då kan vi inte säga att vi är ärliga mot oss själva. För Bibeln säger till oss, min vän, i Johannes kapitel 8, vers 32. Det är Johannes kapitel 8, vers 32. Guds ord säger till oss, och där ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra dig. Och dig ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra dig. Kära vän. Vår bibelläsning. I andra Timoteus kapitel 3, vers 1-5. Kära vän. Det är en vassel. Den advassel. Och hur den där vill gå för en som förnekte Guds kraft. Kära vän, vi må tacka Gud, vi må tacka den heliga ånd. Och vi må be om hjälp för den heliga ånd. Att vi tränger inte att vara en slik människa. Men vi ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra oss. Att vi ska känna sannheten och att vi ska vara ärlig mot oss själva. Kära vän. Vi må vara ärlig mot oss själva.
Vi må leve et liv. At man må ikke si og tenke om oss selv. Takk Gud at jeg ikke er en av dem. Eller du sier at Gud, jeg takker deg for jeg ikke er som andre mennesker. Du overvurderer deg selv at du er bedre enn andre mennesker. Du er ikke ærlig mot oss selv, med deg selv. Og det må vi være, min venn. Vi må være ærlig mot oss selv når vi sier at vi elsker Gud. For vi er i en verden der mennesker nå, i denne tida vi lever i, de er egenkjærlige. De elsker hverandre mer enn andre ting. Penger har blitt deres Gud. De er ulydige mot sine egne foreldre, eller de har ingen respekt. De er utakknemlige. De elsker seg selv. De elsker det onde, men de forakter det gode. Mennesker er ikke ærlige mot seg selv lenger. Mange lever et liv som ikke er sant. Mange lever et liv som ikke er deres. Fordi de vil tilfredsstille livet deres skal tilfredsstille andre. Men de glemmer at hvem av deres liv skal tilfredsstilles. De glemmer at de skal være ærlig mot Gud, mot seg selv og mot Gud. Gud vet hvem jeg er, min venn. Vi kan ikke skylde vår sannheten. Nei da, min venn. Vår sannheten selv kan vi ikke, man kan ikke skylde det. Vi kan kanskje skylde det for andre, men vi kan ikke skylde det for vår himmelske vær. Å være ærlig mot oss selv er en steg for at vi kan ha et godt forhold til vår himmelske far. Hvis du er ikke ærlig mot deg selv, hvordan kan du være ærlig mot Gud? Hvis du ser på deg selv at du er bedre enn andre, hvis du forakter andre og ser deg at du er bedre enn andre, min venn, hva slags liv er det? Hva slags liv er det, min venn? Jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, akkurat som jeg ber for meg. At den hellige ånd skal hjelpe oss. At vi skal være ærlig mot oss selv. Først og fremst, vær ærlig mot oss selv. For uten det, kjære min venn, hvordan kan vi tilfredsstille Gud når vi kan en gang være ærlig mot oss selv og leve et liv som er gudfryktige? Vi trenger å leve, vi skal og må leve et liv, min venn, det er gudfryktige. Så kjære venn, brorsøster, og du som hører meg i dag, jeg spør deg en spørsmål som Gud spør oss i dag. Er du ærlig mot deg selv? Er du ærlig mot deg selv? Hvis du ser at du kjenner deg bedre enn alle andre. Ingen kjenner deg bedre enn deg selv. Så når jeg spør deg i dag, er du ærlig mot deg selv? Det er kun du alene som kan svare på dette spørsmålet. Og jeg vil gjerne at vi skal studere oss selv i dag. Se på oss selv. Hva er det i vårt liv som gjør at vi kan ikke være ærlig? Hva er det som gjør at vårt liv kan ikke tilfredsstille Gud? Hva er det som vårt liv som gjør at vi har ikke gudfryktig lenger? La oss vende tilbake til sannheten. Slik at sannheten kan sette oss fri. Vi trenger ikke å være bundet av løgn, men la oss bli sett fri av den hellige ånd i Jesu Kristus Nasaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag, Guds ord for din sjel, har vi snakket om
og være ærlig med seg selv. Kjære venn, du kjenner deg selv veldig godt enn andre. Du vet godt når du ikke er ærlig. Du vet godt når du ikke snakker sannheten. Og du merker at når du ikke snakker sannheten, du må alltid finne på nok løgn etter løgn etter løgn. Det er ikke det Gud vil at vi skal være, min venn. Så kjære bror og søster som hører meg i dag, som sier at jeg har ikke lyst til å leve i et... jeg har ikke lyst til å lyge om ting. Jeg har ikke lyst å... jeg har lyst til å være ærlig mot meg selv. Jeg har lyst til å være ærlig overfor meg selv og overfor Gud. Kjære venn, og den personen i dag som ønsker og vil å gi sitt liv til Gud og få den å leve et sannhetsliv og være fri fra det alt og være fri fra alt den, det som har bundet deg fast, slik at du klarer ikke å være ærlig mot deg selv. Kjære venn, den hellige ånd er her i dag for at vi skal bli sett fri. Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag, er det du som ønsker og vil og sier til far, det himmelske far i dag, at kjære Gud, jeg vil gjerne gi mitt liv til deg og bli kjent med deg, slik at jeg skal få evig liv med deg, slik at jeg skal leve et liv som er sant, for du er en sann Gud. Og den personen i dag, der vi gjerne vi skal be denne frelsebønnen sammen i Jesu navn. Kjære venn, med din munn må du bekjenne, med din hjerte må du tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. Og den klar, og du klarer min venn, å leve et liv som tilfredsstiller Gud. Et liv som kan gi deg evig liv. Er du den personen, da vi gjerne skal be den fleste bønnen sammen i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synger mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn meg i dag? Da vil jeg gjerne si gratulerer så mye. At du har tatt det steget. Og ha et forhold med din himmelske far. Det vil jeg gjerne befalle deg, min venn. At du har samme felles bror og søster i samme tro. At du har den del av en menighet som forsyner Guds ord. At du leser i Bibelen, min venn. Det vil jeg anbefale deg sterkest. At du får deg en Bibel og leser i Bibelen. Og la den hellige ånd hjelpe deg å ha forståelse av Guds ord. I Jesu navn. Amen. Da vil jeg gjerne be for deg, min venn. I dag, og takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Mathilde Jossen, og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og men du husker alltid, ærlighet, og vær ærlig mot deg selv. Det varer lett, og vær ærlig mot deg selv. Det varer lengst. Og dette her, den hele ånd, sier til oss i dag. La oss være ærlig mot oss selv.